0: дар шубҳ ҳамон-ҳамон восе бошад ё не? Тааҷҷуби вай аз шеърааш аён буд. Навкарон чун диданд, ки ҳоким ба сӯяшон нигоҳ мекунад, якешон зуд наздаш рафта ба арз расонд. Ҷаноби Бек, мо ин бандиро бо фармони амлокдори Ховалинг овардем. Ӯ дар сари хирман дарогаро зад, бо ҷаноби амлокдор моҷаро кард. Ман аин хати ҷаноби амлокдор. Навкар хатро ба Бек дароз кард. Бек онро нахонда ба мулозимаш дод ва имо кард, ки навкарон бандиро ба назди ӯ биёранд. Онҳо восеъро ба назди ӯ ҳозир карданд. Восеъ ба яқин пай бурд, ки Бек ӯро шинохт. Аммо Бек худро ба нодонӣ мезад. از افتی کار نمیخواست اطرافیانش دانند که این بندی دست بسته سراپا شلته ولی باسش پارا پارا شناسی هست. میکوشید که چشمش به چشمی واسه نغلطد. با آوازی پست به طرف ملازمش گفت اسب را رام کند از گناهش میگذرم. وی نپرسید و به ملازمش هم نفرمود که پرسد آیا واسه اسب را رام کردن میخواهد یا میتواند؟ زیرا اسب سواری گلبان سابقی راه قرشه خود را دیده بود و می دانست. اگر تو همین تای را رام کرده توانی، جنابی بیگ گناهت را می بخشد، تو را آزاد می کند. اعلان کرد ملازم به واسه. واسه تعامل کرد و راضی شد و گفت خیر می شود. دستی او را کشادن. از ازدهام خلق غلاغوله حیرت و شوقمندی برخاست. مردم همه سراپا چشم شدند و به واسه نظر دختند. واسه به سوی اسپکی وحشی بدخو قدم برداشته زیر لب پیچی راست میزد که خدایا مدد کن، شرمنده ام نکن. وی موکی تنش رو از پایش کشیده پرتافت با بالای خرسنگی برآمد. وقتی که سرباز غول تای را گردانده از پیش خرسنگ میگذراند، واسه یک جهیده به پشتیان سوار شده گرفت. اسپکی غافل رمیده یک خیز زد و با تندی پیش از پیش جفتک زدن خموراز شدن و دو پای پیشش را بالا نموده با شدت به زمین کوفتن آغاز کرد. مثل که یگان نازکش را خرمگس گزیده ایستاده باشد. واسه خم شده با دو دست به یالی اسب محکم چسبیده دو پایش را مثل دو لبی انبور به شکم آن سخت فشرده نشستن گرفت. تماشابینان به غایت شوق هیاهو میکردند. گویا که تای را به نافرمانی برمی انگیختن. از افتکار تای حس کرد که به سواری مثل خودش گردن شخه و اینادکار دوچار شده است که این همه بردار و زن به وی کاره نمی کند. پس یک باره به تاختن در آمد و با راهی که قد قدی در اخزار لبی سرخاب به جنوب می رفت چارخیز دوید. واسه همانو از یال اسب محکم گرفته بود، اما لجامی اون را خالی نگاه می داشت. در یک چند دقیقه اسب سه چار چقریم مسافه را طی کرده به خمگشت راه رسیده، در پس پشته ها و تل ها از نظر تماشابینان غایب گردید. فقط چنگی از سوم اسب برخواسته باز چند گاهی نمودار بود. از بین خلق کسی با آوازی بلند گریخت یادش بخیر گفته ماند. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم اولوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش با وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها، امام علی رحمان اقتدار سرمایه گذاری تاجیکستان رو به کره معرفی کرد. تاجیکستان برای نوسازی نیروگاه برق و بنورک 220 میلیون دلار سرمایه جلب میکند. طبیبان تاجیک در کنفرانس منطقوی بیشکک اشتراک کردند. شرح پاره خبرها، پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان در همایش اقتصادی و تجارتی مشترک آسیا مرکزی جمهوری کره سخنرانی نموده، اقتدار سرمایه گذاری تاجیکستان را برای صاحبکاران و سرمایه گذاران کره معرفی کرد. به تاکید سرور دولت، قانون گذاری تاجیکستان برای سرمایه گذاران زیاد از 240 نمگوی کفالت و امتیازها و سبکیهای اندازی و گمرکی را مقرر نموده است. امام علی رحمان ساحههای انرژتیکا، صنعت، کشاورزی، صنعت سبک، نقلیات، سیوهی، بخش بانکی، مالیه و رقمی سازی رو همچون سمتهای آینده‌داری همکاری معین کرد. پیشوای ملت اینچنین اقتدار گیدرا انرژتیکی و ذخیره‌های اشیاء خامی کشور رو پیشنهاد نمود. پس از مذاکرات سرانی کشورهای تاجیکستان و کره، امام علی رحمان و لی چی میون در سئول میان دو کشور 15 سند نوی همکاری به امضا رسید. این سازشنامه و یادداشت‌های تازه ساحه‌های گوناگون از جمله گمرک، معارف، مبارزه با فساد، صنعت، نقلیات، سرمایه‌گذاری و دیگر سمت‌ها را در بر می‌گیرند. بانک سرمایه گذاری انفراساختاری آسیا جدا کردن 220 میلیون دلار برای بازسازی نیروگاه برق و بنورک را بررسی دارد. مبلغ‌ها برای نوسازی 5 اگریگات تولید کننده، تعمیر و برقرارسازی قبرهای فشار، برقرارسازی تالار توربینه‌ها و دیگر اشاعت ایستگاه، بازسازی پل شهر نورک و خرید تکنیکی وزنین جدا کرده می شود. طبق ارزیابی‌های بانک آسیایی سرمایه گذاری انفراساختاری، لایحه حجم استحصال نیروی برق را افزایش بخشیده، اینچنین اعتماد نوکی تأمینات انرژی را بهتر می سازد و امکانات صادرات را نیز وسیع می گرداند. باید گفت لایحه حال موردی بررسی قرار دارد. در بیشک کنفرانسی برنامه صحتی یگانه برگزار کردید که نمایندگان بخش‌های طبی کشورهای آسیای مرکزی را به هم آورد. در این چاره‌بینی نتیجه‌های تحقیقات آید به تجربه تعیین آنتی‌بیوتیکو که در ماه مارس سال در مجله علمی آنتی‌بیوتیکس نشر شده بود معرفی گردید. در این پژوهش زیاد از 1200 طبیب از قزاقستان و قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان به هم آمد. زیاد از 4 طبیبان عمومی پرسیده شده گفتند با استراتژی تعیین تاریخ نوکی آنتی‌بیوتیکو، یعنی حالتی که در آن به بیمار توصیه داده می شود استعمال داروباری را تنها در صورت ادامه یا بدتر شدن نشانه های بیماری آغاز کند آشنا نیستند. از تاجیکستان 119 طبیب در این تحقیقات شرکت ورزیده. تقریبا 28% آنها با استراتژی تاریخی تعیین آنتی‌بیوتیکو آشنا نبودند. همزمان 71% اشتراکچیان کشور مسئله مقاومت با آنتی‌بیوتیکو را برای فعالیت هر روزه خود خیلی مهم ارزیابی کردند. نقشه جمع‌آوری پخته در یک قطار خوجایگی‌های دهقانی خطلان اجرا شده است. به حالت امروز از میدان کشت شده زیاد از 132 تن پخته جمع‌آوری و به نقطه‌های کارکرد سپاریده شده است. حاصل نوکی از هر گکتار زمین 26 سنتنر را تشکیل می‌دهد. رئیس ولایت دولت علی سعید با نشان احترام و زحمتی آنها با چینکچون تحفه‌های خاطرمان تقدیم کرد. چونین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها رو در سامانه ایمو از ایپلیوس.نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: تخصص بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونو و بیرخص آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی همزبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. реклама дар Азия плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقم تلفنی اداره رکلامه 41-41. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا. آسیا پلاس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».

0: سرخط خبرها.
1: امامعلی رحمان اقتدار سرمایه گذاری تاجیکستان را به کره معرفی کرد. تاجیکستان و کره 15 سندی نوی همکاری امضا کردند. بانک انفراساختاری سرمایه گذاری آسیا برای تجدید سازی نیروگاه برقی و بینورک 220 میلیون دلار جدا می کند. طبیبان تاجیک در کنفرانس منطقوی بیشکک اشتراک کردند. نقشه جمع‌آوری پخته در یک قطار خواجگی های خطلانی اجرا گردید. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید؟ زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریق آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش.

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 25.19 ثانیه.
3: با نوروزی 15 ساله هندی آریان شوکلا 25.19 ثانیه لازم شد تا در ذهنش جنبستی 50 عددی 5 رقم رو انجام دهد. به کلکولاتر، به خوغاز، تنها در ذهن. این رکوردی رسمی جهانی می باشد. وقتی ما بعضاً برای سنجیدنی 8x6 کلکولاتر رو میکوشویم، کسی در طرف دیگری جهان در 25 ثانیه میتواند 50 مثالی عبارت از عددی 5 رقم رو حل کند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj شریک آهنگ استقلال آبی زلال.

0: дараҷаи болои касбият.
1: Соат дар Тоҷикистон 8.
2: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
3: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
4: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
5: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
2: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
6: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат ман Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Эмомали Раҳмон иқтидори сармоягузории Тоҷикистонро ба Корея муаррифӣ кард. Тоҷикистон барои навсозии нерӯгоҳи барқ ё бинорак 220 миллион доллар сармоя ҷалб мекунад. Табибони тоҷик дар конфронси минтақавӣ Бишкек иштирок карданд. Шарҳи пораи хабарҳо. Президенти Тоҷикистон Эмомали Раҳмон дар ҳамоиши иқтисодӣ ва тиҷоратӣ муштараки Осиёи Марказии Ҷумҳурии Корея сухаронӣ намуда, иқтидори сармоягузории Тоҷикистонро барои соҳибкорон ва сармоягузорони Корея муаррифӣ кард. Ба таъкиди сарвари давлат, қонунгузории Тоҷикистон барои сармоягузорон зиёда аз 240 номгӯи кафолат ва имтиёзҳо ва сабукиҳои андозию гумрукиро муқаррар намудааст. Эмомали Раҳмон соҳаҳои энергетика, саноат, кишоварзӣ, саноати сабук, нақлиёт, саюҳе, бахши бонки, молие ва рақамисозиро ҳамчун самтҳои ояндадори ҳамкорӣ муайян кард. Пешвои миллат инчунин иқтидори гидроэнергетикӣ ва захираҳои ашёи хоми кишварро пешниҳод намуд. پس از مذاکرات سرانی کشورهای تاجیکستان و کره، امامعلی رحمان و لی چیمیون در سئول میان دو کشور 15 سند نوی همکاری به امضا رسید. این سازشنامه و یادداشت‌های تازه ساحه‌های گوناگون از جمله گمرک، معارف، مبارزه با فساد، صنعت، نقلیات، سرمایه‌گذاری و دیگر سمت‌ها را در بر می‌گیرند. Бонки сармоягузори инфрасохтори Осиё ҷудо кардани 220 миллион доллар барои бозсозии нерӯгоҳи барқ ё бинорагро баррасӣ дорад. Маблағҳо барои навсозии 5 агрегати тавлидкунанда, таъмир ва барқарорсозии қубурҳои фишор, барқарорсозии толори турбинаҳо ва дигар ишоти истгоҳ, бозсозии пули шаҳри Нурак ва хариди техникаи вазнин ҷудо карда мешавад. Тибқи арзёбиҳои Бонки Осиёи сармоягузори инфрасохторӣ, лоиҳа ҳаҷми истеҳсоли нерӯи барқро афзоиш бахшида, инчунин эътимоднокии таъминоти энергияро беҳтар месозад ва имконоти содиротро низ васеъ мегардонад. Бояд гуфт, лоиҳа ҳоло мавриди баррасӣ қарор дорад. در بیشک کنفرانسی برنامه صحتی یگانه برگزار کردید که نمایندگان بخش‌های طبی کشورهای آسیای مرکزی را به هم آورد. در این چاره‌بینی نتیجه‌های تحقیقات آید به تجربه تعیین آنتی‌بیوتیکو که در ماه مارس سال در مجله علمی آنتی‌بیوتیکس نشر شده بود معرفی گردید. در این پژوهش زیاد از 1200 طبیب از قزاقستان و قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان به هم آمد. زیاد از 41 طبیبان عمومی پرسیده شده گفتند با استراتژی تعیین تاریخ‌نوکی آنتی‌بیوتیکو، یعنی حالتی که در آن به بیمار توصیه داده می شود استعمال داروباری را تنها در صورت ادامه یا بدتر شدن نشانه های بیماری آغاز کند آشنا نیستند. از تاجیکستان 119 طبیب در این تحقیقات شرکت ورزیده. تقریبا 28% آنها با استراتژی تاریخی تعیین آنتی‌بیوتیکو آشنا نبودند. همزمان 71% اشتراکچیان کشور مسئله مقاومت با آنتی‌بیوتیکو را برای فعالیت هر روزه خود خیلی مهم ارزیابی کردند. نقشه جمع‌آوری پخته در یک قطار خوجایگی‌های دهقانی خطلان اجرا شده است. به حالت امروز از میدان کشت شده زیاد از 132 تن پخته جمع‌آوری و به نقطه‌های کارکرد سپاریده شده است. حاصل نوکی از هر گکتر زمین 26 سنتنر را تشکیل می‌دهد. رئیس ولایت دولت علی سعید با نشان احترام و زحمتی آنها با چینکچون تحفه‌های خاطرمان تقدیم کرد. چونین بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها رو در سامانه ایمو از یه پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио «Азия плюс».

0: ساعت در تاجیکستان 9.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش با وی 1 میلیون داد.
2: ماشون تانکی وی به دبای با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبای؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، صبح بخیر. شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها، دانشگاهی کره با امام علی رحمون عنوان دکتری فخری تقدیم کرد. خطر نوی هوایی قزوین و کلوب رو به هم خواهد پیوست. امروز در نوحه فردوسی دوشنبه انتقال برق موقتاً قطع می‌گردد. شرح پوره خبرها. شورای علمی دانشگاه کره جنوبی با امام علی رحمون پرزیدنت تاجیکستان عنوان دکتری فخری تقدیم کرد. امام علی رحمون صبح امروز 17 سپتامبر با استادان و دانشجویان این مکتب عالی ملاقات نموده، گفت است نیوگون ما با میراث ادبی و فلسفی و کشفیات علمی خود در سمت علم‌های دقیق در رشد تمدن بشری سهم نظر است گذاشتند. با تاکید امام علی رحمون، حالا زیاد از 350 دانشجوی تاجیک در مکتب‌های عالی کره با علم آموزی مشغول می‌باشند. تعداد داوطلبان تحصیل در این کشور هم با گفته سرور دولت سال تا سال در حال افزایش می‌باشد. پرزیدنت افزود است که حالا زیاد از 40 هزار جوان تاجیک در مکتب‌های عالی قریب 50 کشور جهان تحصیل می‌کنند. در همین حال مرکزی برنامه های بین المللی اعلان میکند که در دوشنبه دوره آموزشی زبان کره‌ای آغاز میگردد. با گفته منبع این دوره آموزشی 3 ماه ادامه یافته در سو همه روزه از ساعت 10 تا ساعت 12 برگزار میشوند. معلوم نیست که تحصیل در این دوره آموزشی پولکی است و یا رایگان و یا چی قدر ارزش دارد. مرکز آنها گفته است پس از ختمی دوره آموزشی و تحصیل کنندگان آن گواهنامه داده می شود که می توانند برای ادامه تحصیل در مکتب های عالی کره و فعالیت کره در این کشور مساعدت کنند. شرکت نورد وین پروازهای مستقیم را از قزوین روسیه با کلوب تاجیکستان آغاز می‌بخشد. از 27 سپتامبر شرکت هواپیمایی پروازهای هوایی را میان دو شهر روسیه و تاجیکستان آغاز می‌بخشد. مسافران علاقه‌مند می‌توانند چیپ خریداری کنند. وقت پرواز بین قزوین و کلوب 3 ساعت و 30 دقیقه خواهد بود. در همین حال شرکت هواپیمایی قید می نماید که پروازها با هواپیمایی بوئینگ 737-800 با گنجایش 189 مسافر انجام داده می شوند. امروز 17 سپتامبر از ساعت 10 تا ساعت 17 در یک قطار کوچه‌های نوحه فردوس دوشنبه بنابر انجام کارهای تعمیر و نوسازی انتقال برق موقتاً قطع کرده می‌شود. قطع برق اساساً کوچه‌های مشویقی، شیرازی، یکچینور، نظیربیکوف، نوبهار و گلپرور را فرا می‌گیرد. شبکه‌های تقسیمات برق دوشنبه اعلان می‌نماید که متخصصان کارهای تعمیر و نگهداری تجهیزات برق زیرزمین‌ها را انجام داده، شاخه‌های درختان را از خطای انتقال برق تازه می‌کنند و قسم‌های علیحده شبکه برق را عوض می‌نمایند. وابسته به جریان کار، تأمینات برق در بعضی منطقه‌ها ممکن است قبل از ساعت 17 برقرار کرده شود. چونی بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
3: اکسل رو تو میخری و توفا رو از ما میگیری. اکسل رو خریده رمزی زیر سرپوش رو در سومه اکسل
2: رو برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
3: اکسل رو تو میخری و توفا رو از ما میگیری.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия плюс». Включи осень на 100%.

0: سرخط خبرها.
1: دانشگاه کره جنوبی به امام‌علی رحمون عنوان دکتری فخری تقدیم کرد. در دوشنبه دوره آموزشی زبانی کره‌ای برگزار می‌شود. خط‌سیر نوی هوایی قزوین و کلوب را به هم خواهد پیوست. اتحادیه اروپا طرح قانون نوی را برای محافظت کودکان از شبکه‌های اجتماعی قبول می‌کند. امروز در نوحیه فردوسی دوشنبه انتقال برق موقتاً قطع می‌گردد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریقی ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را Босс хам осон тар намудем.
3: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: دل از نگاه
1: ساعت در تاجیکستان 10.
2: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وای 1 میلیون داد.
3: ما شنیدم که وای به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
4: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
5: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی اسخطا بانک برای نزدیکان.
2: همش در اسخطا آنلاین.
1: خبری روز در آسیا پیوز.
6: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها، دانشگاه کره با امام علی رحمون عنوان دکتر فخری تقدیم کرد. خط سیر نوی هوایی قزان و کلوب رو خواهد پیوست. اروپا طرح قانون نو رو برای محافظت کودکان از شبکه‌های اجتماعی قبول میکند. شرح پوره خبرها، شروع علمی دانشگاهی کره جنوبی و امام علی رحمون پرزیدنت تاجیکستان عنوان دکتر فخری تقدیم کرد. امام علی رحمون صبح امروز 17 سپتامبر با استاد دانشجویان این مکتب عالی ملاقات انجام داده، تاکید نموده است که نیوگانی تاجیک با میراث ادبی، فلسفی و کشفیات علمی خود در سمت علم های دقیق در رشد تمدن بشری سهمی نظرس گذاشته است. با ابروزی امام علی رحمون حالا زیاد از 350 دانشجوی تاجیک در مکتب های عالی کره با علم آموزی تحصیل می نمایند. تعداد داوطلبان تحصیل در این کشور هم با تاکید سرور دولت سال از سال در حال افزایش قرار دارد. شرکت نوردوین پروازهای مستقیم را در خط سیری قزان و کلوبی تاجیکستان آغاز می بخشد. شروع از 27 سپتامبر این شرکت هوایی پروازها را میانی دو شهری روسیه و تاجیکستان آغاز می بخشد. مسافران علاقه می توانند چیپتهای پرواز را دسترس نمایند. وقتی پرواز بین قزان و کلوب 3 ساعت و 30 دقیقه خواهد بود. شرکت هواپیمایی خبر می دهد که پروازها با هواپیمای بوئینگ 737 800 با گنجایش 189 مسافر انجام داده می شوند. قابل ذکر است که 72% از پروازها در بازار هواپیمایی تاجیکستان از جانب شرکت های روسیه انجام داده می شوند. با چهار شرکت هواپیمایی روسیه و دوشنبه پرواز می کنند، از جمله یوتر، اورالسک اویالینی، سیورنی ویتر و سیبیر S7 با پایتخت تاجیکستان پروازها انجام می دهند. اتحادیه اروپا قرار است امروز 17 سپتامبر طرح قانون نوی را برای محافظت از کودکان در برابر آسیب های شبکه‌های اجتماعی قبول نماید. طرحی که ممکن است دسترسی افراد زیر 13 یا 15 ساله به این شبکه‌ها را منع کند. با گزارش فرانس پرس، اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا یک روز پیش از ارائه طرح محدودیت سنی پیشنهادی را در پارلمان اروپا اعلام خواهد کرد. در مذکور با عنوان قانون کودکان اتحادیه اروپا همچنین شرکت ها را وظیفه دار می نماید که محصولات خیش را به شیوه تعرضه کند که شخص را وابسته نکند و امکان استفاده از حد زیاد را از بین ببرد. همزمان حکومت فرانسه روز 14 سپتامبر نخستین نسخه اصلاح شده طرح منع استفاده افراد زیر 15 سال از شبکه‌های اجتماعی را در بررسی با کمیسیون اروپا ارائه کرد. نگرانی ها در برای تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر صحت روانی و جسمانی کودک در کشورهای مختلف افزایش می‌یابد. استرالیا نخستین کشور گردید که استفاده افراد تا 16 ساله را از شبکه‌های اجتماعی منع کرد. امروز 17 سپتامبر ساعت 10 تا ساعت 17 در یک قطار کوچه های ناحیه فردوسی بنابر انجام کارهای تعمیر و نوسازی انتقال برق موقتا قطع کرده می شود. قطع برق اساسا کوچه های مشوقی، شیرازی، یکچینور، نظیربیکف، نوبهار و گلپرور را فرا می گیرد. شعبه شبکه های تقسیمات برق دوشنبه خبر می دهد که متخصصان کارهای تعمیر و نگهداری تجهیزات برق زیر ایستگاه ها را انجام داده، شاخه های درختان را از خطای انتقالی برق تازه می نمایند. وابسته به جرایان کار، تامینات برق در بعضی منطقه ها ممکن است قبل از ساعت 17 شام برقرار کرده شود. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از یکلیوز نقطه نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم می کند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: ساعت در تاجیکستان 12.
1: در برای فاروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادم.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی اسخطا. بانک برای نزدیکان.
5: همش آسین звучит ярко. Азия плюс 107 FM.
0: Радио Азия плюс. Радио Азия плюс. Новости.

0: در آسیا پلاس. سرپرستی باش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیات رو احساس نمو.
1: سلام شنوندگان عزیز. با معلومات درباره وضعیت هوا در کشور توجه نمایید. اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان هوای امروز را در کشور ابرنوکی اساساً به بارش پیشگویی کرده است. چنگ و غبار به عمل می‌آید. هوا در خوروغ 27 درجه گرم، در خوجند 29 درجه گرم، در بختر 32 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه های تابه جمهوری هم هوا امروز 32 درجه گرم می شود. در همگونه وضعی هوا با شما تعبی بولی دارزمانده ایم.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио «Азия плюс».

0: صد بالا.
1: ساعت در تاجیکستان 14.
2: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش با وای 1 میلیون داد.
3: ماشون دانکی وای به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
4: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
5: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
2: همش در اسخطا آنلاین.
1: خبری روز در آسیا پلیوس.
6: السلام علیکم شنوندگان عزیز، روز بخیر. شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبر کن. دانشگاه کره با امامعلی رحمان عنوان دکتری فخری تقدیم کرد. دسته‌های تاجیکستان در المپیاده بین المللی شاهمات پیروز شدند. اعضای یک گروهی فرامیلی قاچاق مواد مخدر را در اشت بازداشت کردند. شرح پوره خبرها. شورای علمی دانشگاه کره جنوبی با امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان عنوان دکتر فخری تقدیم کرده است. با ابراز امام علی رحمان هولو زیاده 350 دانشجوی تاجیک در مکتب های اولی کره با علم آموزی مشغول می باشند. تعداد داوطلبان تحصیل در این کشور سال به سال در حال افزایش می باشد. سرور دولت افزوده است هولو زیاده 40 هزار جوانان تاجیک در مکتب های اولی قریب 50 کشور تحصیل می نمایند. قید کرده شد که در 8 دانشگاه تاجیکستان مرکز آموزش زبانی کره‌ای تأسیس داده شده است. امام علی رحمان همچنین با دانشجویان تاجیک ملاقات انجام داد. آنها را با استفاده ثمرانوک امکانیت‌های تعلیمی، آموزش زبان‌های خارجی و رعایت انتظام دعوت کرد. در قرارگاه فدراسیون جهانی تکواندو مراسم سپریدنی دانی فخری نهم تکواندو با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان برگزار گردید. قبل از آغاز چهارمینی با مهمانی اولی مقام صنعتی مهری بهوی تکواندو نمایش داده شد. اینچنین در مراسم تنتناوی با سرور دولتی مو لباس مخصوص پوشانیده شد. دسته مردانه تاجیکستان در المپیاده بین المللی شاهمات در سمرقند دسته گامبیا و دسته زنانه باشد بر جزیره های ویرجینی بریتانیا پیروزی به دست آوردند. امروز 17 سپتامبر دسته های تاجیکستان بازی های دور دوم خود را انجام می دهند. دسته مردانه با انگلیا و دسته زنانه باشد با اسلوواکیا رقابت می نمایند. پالاته نمایندگان ایالات متحده آمریکا با جانبداری از لایحه قانون آواز داد که جاری کردن تحریمات سخت را علیه روسیه پیش بینی می نماید. تشبوس از جانب 262 قانون گذار دست گرفت و 159 نفر ضدیان آواز دادند. اکنون لایحه مذکور برای بررسی با پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ ارسال شد. لایحه با پرزیدنتی آمریکا امکان می دهد که نسبت 5 خریداری بزرگترین نفت و گاز روسیه و اینچنین 5 کشوری که به روسیه در صرف نظر کردن تحریمات انرژتیکی کمک میکنند بودجه 100% جاری نماید. همچنین در این سند جاری کردن بودجه 500% به صادرات روسیه به ایالات متحده آمریکا و تحریمات شخصی علیه ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه پیشنهاد میشوند. با اطلاع بلومبرگ چین، هندوستان و ترکیه از جمله بزرگترین خریداران نفت روسیه میباشند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داده است که کارمندان مقامات حفظ حقوق در ناحیه اشت اعضای یک گروه متشکل فرامیلی را بازداشت و از آنها 6.5 کیلوگرم هشش مصادره کردند. با گفته مفتشان، یک ساکن 53 ساله محلی که قبلا برای قاچاق مواد مخدر محکوم شده بود، انتقال مواد غیرقانونی را در همکاری با یک شهروند افغانستان تشکیل کرده است. سه برادر با نسبی اودیر ماتف و نیز که در این پیوند دست داشتند بازداشت گردیدند. معین گردید که مواد مخدر از افغانستان دسترس گردیده، سپس قرار بود توسط تاجیکستان از کشور غیر قانونی بیرون برده شود. باید گفت در نیم سال اولی سال 2026 در تاجیکستان تقریبا 3 تن مواد مخدر از معاملات غیر قانونی مصادره شده است. چونین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند.
0: رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».

جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال.

0: سرخطی خبرها
1: در دوشنبه فستیوالی خیریوی دایر می‌شود. غرب برای آغاز جنگ علیه روسیه آمادگی می‌گیرد، گفت سرگئی لاوروف. دونالد ترامپ نیت دارد ایران را با خلیج فارس بررسی کند. کمیسیه اروپا تصمیم گرفته است استفاده شبکه‌های اجتماعی را برای نورسانی تا 13 ساله منع کند. شومی امروز حرکت واسطه نقلیه در چند از کوچه‌های دوشنبه محدود کرده می‌شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان

0: электрон ирсол намоед вориди маблағ ба ҳамён тариқи терминалҳо ва хазина Бонки Арванд зиндагии шуморо боз ҳам осонтар намудем.
1: Олами дақиқ.
0: Коммерсбанк Таҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Таҷикистон. 4 миллиард
2: همین قدر ابیکت با یکی از بزرگترین خریده های کائنات که استرانوم ها تهیه کردند وارد شده است. تصور کنید، ستاره ها، گالاکتیکا ها و دیگر ابیکت های کیهانی 4 میلیارد نقطه در یک خریده. برای ساختن این اطلس کیهانی، علمان مقدار بزرگی معلوماتی مشاهده های استرانومی را استفاده بردند. و این هنوز حدی آخر نیست. هر قدر خریده های کائنات مفصل تر شود، همان قدر امکان پیدا کردن جواب با سوال های بیشتر می شود که هزار سال ها سال باز در مغز انسان ها چرخ می زد. کائنات چگونه ساخته شده است و بیرون از آن چیزی که ما می بینیم باز چی هست؟
0: کامرسبانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرسبانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا. آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 16.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی اسخطا. بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: السلامو علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی چند خبر. در دوشنبه نخستین فستیوال خیریه دایر میشود. غرب برای آغاز جنگ علیه روسیه آمادگی میگیرد، گفت سرگی لاوروف. دونالد ترامپ نیت دارد ایران را با کشورهای خلیج فارس بررسی کند. شرح پوره خبرها. 26 سپتامبر ساعت 15 در باغ بوتانیکی ایرمی دوشنبه نخستین فستیوال خیریه با نام نور در قلب ما برگزار می‌گردد. این چهارمینی از جانب بنیاد مظفر تشکیل شده با روز بین‌المللی خیریه بخشیده شده است. تشکیل کنندگان میگویند یکی از موضوعهای اساسی فستیوال فراگیری است. مهمانان امکان دارند که درباره حیات افرادی دارای معیوبیت داشته، حقوق و امکانیت‌های آنها، محیط دسترس و طرز درست معاشرت با آنها معلومات بیشتر پیدا سازند. قسمتی علاوهی برنامه با افرادی دارای معیوبیت که با ورزش و فعالیت‌های اجتماعی مشغول میباشند، کار میکنند و در حیات جمعیتی نیز اشتراک دارند، بخشیده میشود. تشکیلات خیریه‌ای لایحه‌های خود را معرفی نموده، شرح میدهند که چگونه هر یک نفر میتوانند در تشبث‌های اجتماعی اشتراک نماید. برنامه همزمان منطقه های موضوعی و اینتراکتیوی، سمینار ها، چورابینی های ورزشی اجادی، بحث های ازود، برنامه برای کودکان و برابط های موسیقی زیتاره های صحنه پوپی روسیه رو در بر میگیرد. در اومد ازود است. کشورهای غرب برای آغاز جنگ علیه روسیه آمادگی همه جانبه میگیرند. در این باره سرگی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه ضمن افتتاحی کنگره بین المللی حرکت های روسافیل خبر داد. لاوروف گفت کشورها آغاز جنگ را به آن علاقمند میکنند که گویا روسیه برای منطقه خطر زاده گردیده است. وزیر اینچنین تاکید کرد که روسیه برای دادن جوابی عاقلانه در رابطه با ایجاد شدن خطر به امنیتش فرصت پیدا خواهد کرد. اما برای عاقبت‌های شدید اقدام‌های بدون ملاحظه ضد روسیه محض تشبث‌کاران جوابگر خواهند بود، گفته است سرگی لاوروف. وزیر کارهای خارجه روسیه بار دیگر تاکید نمود که مسکو برای گفت و شنیدهای مهم همیشه آماده است. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ نیت دارد در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در هفته آینده در نیویورک با سران 6 کشور خلیج فارس ملاقات نماید. موضوع اساسی برای بررسی تطبیق استراتژی های منبعدا نسبت ایران میباشد، خبر داده است آکسیوس. تاکید میشود که ماموریت ترامپ هولو نقشه عملها برای دوره پس از ختم جنگ را تهیه دارد. انتظار میرود که پیشنهادی نهایی این نقشه در ماه نویبر پس از انتخابات میانه مهلت آمریکا تصدیق شود. دیروز ترامپ خبر داد که تخمین دارد جنگ با زودی با ایران با پایان برسد. امروز 17 سپتامبر ساعت 17 تا ساعت 19 شام حرکت ماشین ها توسط خیابان رودکی کوچه های صدرالدین عینی احمدی دانش و مسعود قلوف موقتا قطع کرده می شود. در این باره رئیست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه خبر داده از رانندگان خواست است از راه ماشینگرد کوچه های همشفتی استفاده برده از توقف بی موری در راه و خیابان های مرکزی خودداری ورزند. سبب موقت تام بسته شدن راه های بلو ذکر مشخص نیست. چونین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: از یک کامپیوتر و چند کارمند تو یکی از بزرگترین گروهی رسانه‌های تاجیکستان با میلیون‌ها خواننده و ده‌ها پلتفرم است. اولین بیولتن اطلاعاتی از اپلوس 2 اپریل سال 1996 به نشر رسید. اون وقت اون رو در دوشنبه کوریر‌ها با دوچرخه پهن می‌کردند. در طول این سال‌ها سامونه، روزنامه، رادیو، مجله، جایزه موسیقی، جشنواره‌ها، فروم‌ها، لایحه‌های ویدئویی و شبکه‌های اجتماعی به وجود آمدند. امروز شماره عمومی ابوناچیونی از اپلوس در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها از 2 میلیون نفر زیاد است. از سامونه گروهی رسانه‌ها هر ماه تقریباً 1 میلیون کس بازدید می‌کند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزندی استقلالی دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و با زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
2: رادیو آسیا پلاس.

0: Обизулоли Тоҷикистон сарватудорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст у гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Обизулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: Ҳамагӣ бо си сомонӣ, твистери сироп, картошкаи бирён ва пепсии тароватбахш. Танҳо дар KFC фармоиш диҳед.
2: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
3: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию по депозиту и стеклолият. Воспользуйтесь выгодными условиями. 20% годовых. Срок размещения до 1 года. Спешите. Акция по просьбам клиентов продлена до 1 октября текущего года. Сохраните и приумножьте свои сбережения на выгодных условиях вместе с Эмин Сармуя.
4: Excel ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпуш ро дар сомаи Excel Energy нукта Азия бақайд гир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94-700-777-77 равон кун. Бахтад ро бисанҷ ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурд аст. Он ро аз даст наде.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Покупай баночку Excel, регистрируй код из-под крышки на сайте excelenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
7: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
6: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомони. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
7: Час Excel Energy. Одна баночка, один шанс.
6: Не упусти его. Подробности на сайте excelenergy.asia.
8: میخواید با دانشگاه تیبی داخل شوید؟ با کورس‌های آمادگی کلاستر 5 در مرکز آموزشی ریپیتیتر نام نویس شوید.
9: خیمیا، بیولوژی، فیزیکا و زبان تاجیکی همه فن‌ها در یک جا.
8: درس‌های با صفت، مشغولیت‌های عملی، تست‌های همه‌روزه و امتحان‌های هر ماه. ریپیتیتر این 20 سال تجربه، 7500 ختم کننده و 10 فیلیال. درس اول رایگان است. برای معلومات بیشتر و نام نویس شدن زنگ بزنید
9: 0030003007.
8: باز یک بار 0030003007. داخل شوی با دانشگاهی تیپی با ریپیتیتر.
10: رقم تلفنی اداره رکلامه
11: 41 41.
12: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
13: سوتیم اولوغزاده واسه رمان.
14: در ساحلی راست سرخوب با گرد و پیش چایخانه تگ قلعه توده توده مردم با جنبش بودند. یک نفر سواران سپاه و عملدار نما به نظر می رسیدند. واسه در بین سواران میرزا اکرم حاکم را شناخت. آن روز ساخسقال لقای ها آلایار پسرش را توی کرده بود. بیک و همراهان وای از توی ختنه پسر آقسقال برگشته در تگ قلعه سرگرم هنگامه بودند. هنگامه از آن عبارت بود که اسبی نیمیابایی با بیک بخشیده آلایار را رام میکردن. هم منصبداران سوار و هم ازدهام خلق چندان مشغول تماشا بودند که با بندی و نوکرانی از آب گذرنده اهمیت ندادند. نوکران با بندی خود از آب برآمده نزدیکتر رفته همچنین در بالای یک دنگی تماشابین شده می ایستادند. واسه در حالتی که تا گریبانش شیب شلته بود و از برو دامنش آب می شارید، صاحبان هنگامه، حاکیم و همریکابانش و منظره اسپرام کنی را به خوبی می دید. بیک میگزا اکرمی میراخور در تنش جامعه براق ابراستر و در سرش دستارچه مسقالی، چشم رویش مانند مستها سرخ و سوزان، بر اسب گلی بادام سوار بود. در پهلویش دولت قراول بگی گردن درازی به سولت و در پهلوی دیگرش آلایاری غفص شکم کلان سر زین نشسته سپاهیان و عملداران دیگری سواره از عقیبتری آنها استاده بودن. همشان سر کیف و حال دماغویشان چاق می نمود. معلوم شده می استاد که آقساقال این مهمانان آل قدر خود را با کمیز خوب ضیافت کرده است. وی در جایلاو 20 سر بیتل داشت. اکثر بیتل ها زایده بودن. گلابان ها هر بیگاه به خانه او سناچ سناز کمیز می آوردن. باید در اثر مستی باشد که حاکیم و همراهانش سپاهیگری را هم از دست داده در پیش چشم فقرای خود با آوازی بلند هزل و مطایبه می نمودند. اسکیه های بیپرده می گفتند و با اسکیه هایشان از همه اول خودشان قاه قاه می خندیدند. در میدان یک سرباز غول تای کبود یال درازی رمنده بیقراری را از جلوش محکم گرفته می گردند و جار می زد که برای تای رام کردن گرده در کار گرده کنی هست می بازی گیتی گرده دار هر کی رام کند از بیگ سر و پا می گیرد. جوانی ده مردنمای خواستگار شد. اجازتش دادند. او یک جهیده به پشت تای نشست. تای با تندی جفتک زده جوان را از بالایش غلطاند. دفعه دیگر یک مردی لنگ پیش برآمد. تو با همین پای لنگ؟ پیسخند زد حاکیم. خیر آزمایی. مردک لنگ باشد هم چست و چابک بود است. سبک سوار شد و تای بدخو پس از دقیقه او را هم فرو غلطاند. ازدیهام هیاهو و قیو جو میکرد. خوش باز کی هست؟ هر کی رام کند غیر از سر و پا پول هم میدیهم. 50 تنگه میدیهم. گفت این دفعه خود بیک با آوازی بلند. ظاهران و امروز از اثر قمیز سخی گشته بود. در همین لحظه چشمی وی به نوکران خوالینگی و بندی در بالای دونگی استاده غلطید. چنگه که نگاهش یک نفس به واسه اندرمان شد. در شبه همون واسه باشد یا نه؟ تعجبی وی از شعرش ایام بود. نوکران چون دیدند که حاکیم به سویشان نگاه میکند، یکیشان زود نزدش رفته به عرض رساند. جناب بیک، ما این بندی را با فرمان املاکدار خوالینگ آوردیم. او در سر خیرمن داروغه را زد. با جناب املاکدار ماجرا کرد. من این خطی جناب املاکدار. نوکر خط را به بیک دراز کرد. بیک آن را نخونده به ملازمش داد و ایما کرد که نوکران بندی را به نزد او بیارند. آنها واسه را به نزد او حاضر کردند. واسه به یقین پی برد که بیک او را شناخت. اما بیک خود را به نادانی می زد. از افتکار نمی خواست اطرافیانش دانند که این بندی دست بسته سراپا شلته و لباسش پاره پاره شناسی هست. می کوشید که چشمش به چشمی واسه نغلطد. با آوازی پست به طرف ملازمش گفت اسب را رام کند از گناهش می گذرم. وی نپرسید و به ملازمش هم نفرمود که پرسد آیا واسه اسب را رام کردن می خواهد یا می تواند. زیرا اسب سواری گلبان سابقی راه قرشی خود را دیده بود و می دانست. اگر تو همین تای را رام کرده توانی جنابی بیگ گناهت را می بخشد. تو را آزاد می کند. اعلان کرد ملازم به واسه. واسه تعامل کرد و راضی شد و گفت خیر می شود. دستی او را کشادن. از ازدهام خلق غلاغوله حیرت و شوقمندی برخاست. مردم همه سراپا چشم شدند و به واسه نظر دختند. واسه به سوی اسپک وحشی بدخو قدم برداشته زیر لب پیچی راست می زد که خدای مدد کن. شرمنده هم نکن. وی موکی تنش را از پایش کشیده پرتافت به بالای خرسنگی برآمد. وقتی که سرباز غول تای را گردانده از پیش خرسنگ می گذراند واسه یک جهیده به پشتیان سوار شده گرفت. از پک غافل رمیده یک خیز زد و با تندی پیش از پیش جفتک زدن خموراز شدن و دو پای پیشش را بالا نموده با شدت به زمین کوفتن آغاز کرد. مثل که یکان نازوکش را خرمگز گزیده استاده باشد. واسه خم شده با دو دست به یالی اسب محکم چسبیده دو پایش را مثل دو لبی انبور به شکم آن سخت فشرده نشستن گرفت. تماشابینان به غایت شوق هیاهو میکردند. گویا که تای را به نافرمانی برمی انگیختند. از افتکار تای حس کرد که به سوار مثل خودش گردن شخه و اینادکار دوچار شده است که این همه بردار و زن به وی کاره نمی کند. پس یک باره با تاختن در آمد وی با راهی که قدقدی درخزاری لبی سرخاب با جنوب می رفت چارخیز دوید. واسه همانو از یال اسب محکم گرفته بود، اما لجامی اون را خالی نگاه می داشت. در یک چند دقیقه اسب سه چار چقریم مسافه را طی کرده به خمگشت راه رسیده، در پس پشته ها و تل ها از نظر تماشابینان غایب گردید. فقط چنگی از سومی اسب برخواسته باز چند گاهی نمودار بود. از بین خلق کسی با آواز بلند گریخت یادش بخیر گفته ماند. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
12: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
15: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
16: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя соул, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: سرخط خبرها.
1: در سئول فورومی سرمایه گذاری تاجیکستان و کره برگزار شد. خشک میوه های تاجیکستان اکنون در بازارهای جهانی به فروش برآورده می شوند. در دوشنبه فستیوالی خیریوی دایر می شود. در پایتخت کشور زمینه مبلی وطن معرفی گردید. در دوشنبه دوره آموزشی زبانی کره‌ای برگزار می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمینه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: ببین بیشونه و بیرخص
4: آسیا پلاس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمندی تاجیکستانی و کلی همزبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: اسرار صحت طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبان اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام مادرانی عزیز، موضوع امروزه ما کودک و تکنولوژی. چگونه مناسبت سالم با گادجت ها را تشکل دهیم؟ یک سوال، کودک تلفن را استفاده می برد یا تلفن کودک را؟ گادجت ها قسمی زندگی امروزند و پر را از آنها دور کردن کودک همیشه امکان پذیر نیست. اما مهم است که تلفن و پلانشت جای خواب، بازی، رشد، کتابخوانی و معاشرت زنده را نگیرند. این قاعده ها را خودی والدان هم باید رعایت کنند. اگر ما هنگام خوراک خوردن همیشه تلفن در دست داشته باشیم، از کودک انتظاری دیگر رفتار شدن دشوار است. قویده عدی رو در اویله تان وارید کنید. اول مناسبت زنده، بعد ویرتوالی. برنامه جانیوچه با دستگیری شرکتی کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد میگردد. کامفورت بیبی، یک گهواره میهر.
1: در اقدام کامفورت بیبی، تکنیکای مختلف معیشی، آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کود رو پیدا کرده برقم 3344 فریست. 3344. Комфорт, бейби. Рогати тифли шуму.
3: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: соат дар Тоҷикистон 18.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 000 000 дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: شما بخیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت ملالی نظرزاده شناس میکنم. در سئول با اشتراکی زیاده از 250 نفر فوروم استراتژی سرمایه‌گذاری تاجیکستان کره برگزار گردید. سلطان رحیم‌زاده رئیس کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان نوید با امکانیت‌های سرمایه‌گذاری مملکت و دورنمای گسترش همکاری‌های سرمایه‌گذاری با جمهوری کره گزارش داد. از جمله امکانیت‌های تاجیکستان در ساحه‌های به مانند صنعت و کارکرد معدن، انرژی ساز، تکنولوژی‌های رقمی و ذهن سنی معارف و سیاحی به نمایش گذاشته شد. پس از شورابینی یک قطار صنعت های همکاری به امضا رسید که به تحکیم رابطه های اقتصادی سرمایه گذاری و رشد همکاری های مستقیم میان دایره های تجارتی تاجیکستان و کره نگرانیده شدند. سه شرکت پیش قدمی استحصال کننده میوه های خشک از اسفره، اسفره آباد، اورو اسفره و وادی میوه ها رسما سرتیفیکت بین المللی به خطر محصولات خوراکواری FSC را به دست آوردند. این سرتیفیکت از جانب شبکه های بزرگ سودای چکنه در سراسر جهان اعتراف گردیده است. در های بزرگترین شبکه های سودا در اروپا، ایالات متحده آمریکا، خاور میانه و آسیو اکنون برای محصولات وطنی باز شد. این سرتیفیکت نظارتی قطعی رو در هر یک مرحله از ریوگی دینه کارمندان و توزگی تجهیزات با به خطر اکولوژی اشیاء خام کفالت بخشیده، با این وسیله همه گونه خطرها رو برای صحت استعمال کنندگان رفع می‌سازد. 26 سپتامبر ساعت 15 در باغ بوتانیکی ایرم دوشنبه نخستین فستیوال خیریه نور در قلب ما برگزار می‌گردد. چرابینی از جانب بنیاد مظفر تشکیل گردیده با روز بین المللی خیریه بخشیده می‌شود. تشکیل کنندگان ابراز می‌دارند که یکی از موضوعهای اساسی فستیوال فراگیری می‌باشد. مهمانان امکان پیدا می‌کنند که اوید به حیات افرادی دارای معیوبیت داشته، حقوق و امکانیت‌های آنها، محیط دسترس و طرز درست معاشرت با آنها معلوماتی بیشتر پیدا کنند. قسمی علاهده برنامه با افرادی دارای معیوبیت که با ورزش و فعالیت‌های ایجادی مشغول می‌باشند، کار می‌کنند و همچنین در حیات جمعیتی اشتراک می‌نمایند، بخشیده خواهد شد. تشکیلات‌های خیریه‌ای لایحه‌های خود را معرفی نموده، شرح می‌دهند که چگونه هر یک نفر می‌تواند در تشبث‌های اجتماعی شرکت ورزد. برنامه اینچنین منطقه‌های موضوعی و اینتراکتیوی، سمینارها، چرابینی‌های ورزشی ایجادی، بحث‌های آزاد، برنامه برای کودکان و برنامه‌های موسیقی ستاره‌های صحنه پاپی روسیه را در بر می‌گیرد. درآمد به فستیوال رایگان است. در کمیته رشد سیاحی تاجیکستان لایحه سیاحی وطن که آن را خواننده صنف 11 میر محمد میرجمالوف تهیه نموده است معرفی گردید. لایحه همچون زمینه مبلی با مقصد معرفی امکانیت های سیاحی تاجیکستان و فراهم آوردن دسترسی آسان و معلومات اید به موضع های تاریخی فرهنگی و طبیعی تاجیکستان تهیه گردید است. زمینه معلومات را درباره مهمانخانه ها، آسایشگاه ها، طربخانه و قهوه خانه ها و دیگر موضع های جالب سیاحی در بر می گیرد. برای تکمیل منبعه لایحه از جانب اشتراکچیان یک قطار توصیه های عملی پیشنهاد گردید. ابراز شد که تشبث یکی از نمونه های استفاده تکنولوژی موثر در سمت ساحه سیاحی و جلب جوانان به رمانتوی رقمی کنونی ساحه می باشد. از 21 سپتامبر در نزد مرکزی برنامه های بین المللی در دوشنبه دوره آموزشی زبانی کره‌ای آغاز می‌گردند. این دوره آموزشی 3 ماه ادامه یافته در سه روزه از ساعت 10 تا ساعت 12 برگزار می‌شوند. پس از ختم دوره آموزشی با تحصیل کنندگان آن گواهنامه داده می‌شود که می‌توانند برای ادامه تحصیل در مکتب‌های عالی کره و فعالیت کره در این کشور مساعدت نماید. امروز تا ساعت 19 حرکتی واسطه های نقلی و توسط خیابانی رودکی کوچه های صدرالدین عینی، احمدی دانش و مستون قلوف موقتاً قطع کرده می شود. در این باره در رئیست وزارت کارهای داخلی دوشنبه خبر دادند. منبع از رانندگان خواسته است از راه ماشینگرد کوچه‌های همشفت استفاده برده از توقف بی‌مورد در روح و خیابان‌های مرکزی خودداری ورزند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از Asia+.News مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: реклама дар Азия плюс. Шунидет, ин садои пардохти насли наваст. Бонки байналмилалии Тоҷикистон Apple Pay-ро муарифӣ мекунад. Корти байналмилалии IBT-ро ба Apple Pay илова кунед ва харидҳоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
2: میخواید به دانشگاه تیبی داخل شوید؟ با کورس‌های آمادگی کلاستر 5 در مرکز آموزشی ریپیتیتر نام نویس شوید.
3: خیمیا، بیولوژی، فیزیک و زبان تاجیکی همه فن‌ها در یک جا.
2: درس‌های با صفت، مشغولیت‌های عملی، تست‌های همه‌روزه و امتحان‌های هر ماه. ریپیتیتر این 20 سال تجربه، 7,500 ختم کننده و 10 فیلیال. درس اول رایگان است. برای معلومات بیشتر و نام نویس شدن زنگ بزنید
3: 0030003007.
2: باز یک بار 0030003007. داخل شوی به دانشگاه تیپی با ریپیتیتر.
4: همگی با سی سومونی تویستری سیروب کارتوشکای بیریون و پپسی تروات بخش تنها در KFC فرمویش دید.
5: شما از توقفگاه‌های موزنوک در دوشنبه بسیار استفاده می‌برید. پس ابونمنت نرو راهی حل قلای و فایده‌ناک است. با ابونمنت دیگر هر دفعه پرداخت کردن حق توقفگاه لازم نیست. شما با همه توقفگاه‌های شهر با مهلت انتخاب شده یک هفته، یک ماه یا که یک سال پورا به محدودیت دسترسی پیدا می‌کنید. خریدن ابونمنت خیلی آسان است. با سامانه نرو نقطه تجی ورود شده تعرفه ضروری رو انتخاب کنید و طریق کارت ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمات رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
6: Работа не ждёт. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
7: Перестаньте зависеть от перебоев со светом. Переходите на солнечную энергию с компанией ZSCD. Официальный дистрибьютор гигантов индустрии Ryzen и Goodwee предлагает 4 умных комплекта для энергоснабжения вашего дома. Только сейчас объявлена эксклюзивная акция. Скидка 20% на 20 комплектов. Успейте купить свой комплект. Гарантия на каждый комплект 5 лет. ZSCD. Наш опыт – ваше спокойствие. Телефон в Душанбе 999-255-552.
8: Рахами телефона идора и реклама.
9: Челюяк, челюяк.
10: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 19.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
5: رادیو آسیا پلاس.

0: استحصال کننده موفق در تریزه از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: جان نوچه، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی، غالبانی اقدام نوبتی صاحب 4 الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام مادران عزیز، موضوع امروزه ما کودک و تکنولوژی. چگونه مناسبت سالم با گادجت ها را تشکل دهیم؟ یک سوال، کودک تلفن را استفاده می برد یا تلفن کودک را؟ گادجت ها قسمی زندگی امروزند و پر را از آنها دور کردن کودک همیشه امکان پذیر نیست. اما مهم است که تلفن و پلانشت جای خواب، بازی، رشد، کتابخوانی و معاشرت زنده را نگیرند. این قاعده ها را خود والدین هم باید رعایت کنند. اگر ما هنگام خوراک خوردن همیشه تلفن در دست داشته باشیم، از کودک انتظاری دیگر رفتار شدن دشوار است. قاعده عادی رو در اویلتان وارد کنید. اول مناسبت زنده، بعد ویرتوالی. برنامه جانیوچه با دستگیری شرکتی کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد میگردد. کامفورت بیبی، یک گهواره مهر.
1: در اقدام کامفورت بیبی، تکنیکای مختلف معیشی، آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای بورد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کود رو پیدا کرده برخمی 3344 فیریست. 3344، کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
0: رادیو آسیا پلس، برای شنیدن آسیا پلس.

بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Азия Плюс.

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. یک
2: همگی یک سرود به طوری غیر چشم داشت به تاریخی نه تنها آسیا پلوس بلکه کشور هم وارد شد. در نخستین جایزه موسیقی سرودی سال 2003 سرودی گوشه بوم رو در صحنه نه تنها سراینده سیروج دیمفوزیلوف اجرا کرد و او پرزیدنت جمهوری تاجیکستان

0: معامله رحمان نیز همراه شد. بعدن مستقیماً از آن صحنه اعلان گردید که 23 مای همچون روز جوانانی تاجیکستان تشکیل می شود. همین طور یک جایزه موسیقی در قطار پاولوهای شبقواری دیگر با همین دلیل جالب و دیدنی خاطرمان گشت.
1: کامرسبانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و با زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرسبانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj شریک آهنگ استقلال آبی زلال.

0: Соат дар Тоҷикистон 21.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ма шунидам ки вай ба Дубай бо авопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
5: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
6: Сотим Улуғзода. Восе. Роман.
7: در ساحلی راست سرخوب با گرد و پیشی چایخانه تگ قلعه توده توده مردم با جنبیش بودند. یک چند نفر سواران سپاه و عملدارنما به نظر می رسیدند. واسه در بین سواران میرزا اکرم حاکم را شناخت. آن روز ساقسقال لقیها آلایار پسرش را توی کرده بود. بیک و همراهان وای از توی ختنه پسر ساقسقال برگشته در تگ قلعه سرگرمی هنگامه بودند. هنگامه از آن عبارت بود که اسبی نیمیابایی با بیک بخشیده آلایار را رام میکردن. هم منصبداران سوار و هم ازدهام خلق چندان مشغول تماشا بودند که با بندی و نوکرانی از آب گذرنده اهمیت ندادند. نوکران با بندی خود از آب برآمده نزدیکتر رفته همچنین در بالای یک دونگی تماشابین شده می ایستادند. واسه در حالتی که تا گریبانش شیب شلته بود و از بر و دامنش آب می شارید، صاحبان هنگامه، حاکیم و همریکابانش و منظره اسپرام کنی را به خوبی می دید. بیک میگزا اکرمی میراخور در تنش جامعه براق ابراستر و در سرش دستارچه مسقالی چشم رویش مانند مست خسر خسوزان بر اسب گلی بادام سوار بود. در پهلویش دولت قراول بگی گردن درازی به سولت و در پهلوی دیگرش آلایار غفص شکم کلان سر زین نشسته سپاهیان و عملداران دیگر سواره از عقیبتری آنها ایستاده بودند. همشان سر کیف و حال دماغهایشان چاق می نمود. معلوم شده می ایستاد که آقساقال این مهمانان عالی قدر خود را با قمیز خوب ضیافت کرده است و در جایلاو 20 سر بیتل داشت. اکثر بیتلها زایده بودند. گلبان ها هر بیگاه به خانه او سناچ سناز کمیز می آوردن. باید در اثر مستی باشد که حاکیم و همراهانش سپاهیگری را هم از دست داده در پیش چشم فقرای خود با آوازی بلند هزل و مطایبه می نمودند. اسکیه های بیپرده می گفتند و با اسکیه هایشان از همه اول خودشان قاه قاه می خندیدند. در میدان یک سرباز غول تای کبود یال درازی رمنده بیقرار را از جلوش محکم گرفته می گردند و جار می زد که برای تای رام کردن گرده در کار گرده کنی هست می بازی گیتی گرده دار هر کی رام کند از بیک سر و پا می گیرد. جوانی ده مردنمای خواستگار شد. اجازتش دادند. او یک جهیده به پشت تای نشست. تای با تندی جفتک زده جوان را از بالایش غلطاند. دفعه دیگر یک مردی لنگ پیش برآمد. تو با همین پای لنگ؟ پیسخند زد حاکیم. خیر آزموی. مردک لنگ باشد هم چست و چابک بود است. سبک سوار شد و تای بدخو پس از دقیقه او را هم فرو غلطاند. ازدهام هیاهو و قیو جو میکرد. خوش باز کی هست؟ هر کی رام کند غیر از سر و پا پول هم میدیم، 50 تنگه میدیم. گفت این دفعه خودی بیک با آوازی بلند. ظاهراً و امروز از اثر قمیز سخی گشته بود. در همین لحظه چشمی وای با نوکرانی خوالینگی و بندی در بالای دونگی استاده خلطید. چنگه که نگاهش یک نفس با واسه اندرمان شد. در شب همون واسه باشد یا نه؟ تعجبی وای از شعرش ایان بود. نوکران چون دیدند که حاکیم به سویشان نگاه میکند، یکیشان زود نزدش رفته به عرض رساند. جناب بیک، ما این بندی را با فرمان املاکدار خوالینگ آوردیم. او در سر خیرمن داروغه را زد. با جناب املاکدار ماجرا کرد. من این خطی جناب املاکدار. نوکر خط را به بیک دراز کرد. بیک آن را نخونده به ملازمش داد و ایما کرد که نوکران بندی را به نزد او بیارند. آنها واسه را به نزد او حاضر کردند. واسه به یقین پی برد که بیک او را شناخت. اما بیک خود را به نادانی می زد. از افتی کار نمی خواست اطرافیانش دانند که این بندی دست بسته سراپا شلته و لباسش پاره پاره شناسی هست. می کشید که چشمش به چشمی واسه نغلطد. با آوازی پست به طرف ملازمش گفت.
6: اسب را رام کند، از گناهش می گذرم. وی نپرسید و با ملازمش هم نفرمود که پرسد آیا واسه اسب را رام کردن می خواهد یا می تواند، زیرا اسب سواری گلبان سابقی راه قرشی خود را دیده بود و می دانست. اگر تو همین تای را رام کرده توانی، جنابی بیگ گناهت را می بخشد، تو را آزاد می کند. اعلان کرد ملازم به واسه. واسه تعامل کرد و راضی شد و گفت خیر می شود. دستی او را کشادن. از ازدهام خلق غلاغوله حیرت و شوقمندی برخاست. مردم همه سراپا چشم شدند و به واسه نظر دختند. واسه به سوی اسبک وحشی بدخو قدم برداشته زیر لب پیچی راست می زد که خدایا مدد کن، شرمنده هم نکن. وی موکی تنش را از پایش کشیده پرتافت به بالای خرسنگی برآمد. وقتی که سرباز غول تای را گردانده از پیش خرسنگ می گذراند، واسه یک جهیده به پشتیان سوار شده گرفت. اسپک غافل رمیده یک خیز زد و با تندی پیش از پیش جفتک زدن خموراز شدن و دو پای پیشش را بالا نموده با شدت به زمین کوفتن آغاز کرد. مثل که یگان نازکش را خرمگس گزیده استاده باشد. واسه خم شده با دو دست به یالی اسب محکم چسبیده، دو پایش را مثل دو لبی انبور به شکمی آن سخت فشرده نشستن گرفت. تماشابینان به غایت شوق هیاهو میکردند، گویا که تای را به نافرمانی برمیانگیختند. از افتکار تای حس کرد که به سواری مثل خودش گردن شخه و اینادکار دوچار شده است که این همه بردار و زن به وی کاره نمیکند. پس یک باره به تاختن در آمد. وی با راهی که قدقدی درخزار لبی سرخاب به جنوب می رفت چارخیز دوید. واسه همانو از یال اسب محکم گرفته بود، اما لجامی اون را خالی نگاه می داشت. در یک چند دقیقه اسب سه چار چقریم مسافه را طی کرده و خمگشت راه رسیده، در پس پشته‌ها و تل‌ها از نظر تماشابینان غایب گردید. فقط چنگی از سوم اسب برخواسته باز چند گاهی نمودار بود. از بین خلق کسی با آواز بلند گریخت یادش بخیر گفته ماند. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
5: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف.
8: آسیا پلوس.

بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. رادیو آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. «Азия Плюс» – твой саундтрек осени.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال.
1: Осень в динамиках звучит.

0: مهینا.
1: رولر استحصال کننده موفقی در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
2: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها معتمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام در همه جا. آسیا پلاس.

جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی همزبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. رادیو آسیا پلاس برای شنیدن. آسیا پلاس. You got what I want, Sony. Me tikan la kar ke tu na ja chhad ke.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه
1: ساعت در تاجیکستان یک.
2: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش با وی 1 میلیون داد.
3: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
4: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500,000 قرض دادن.
5: قرض برای تجارت شما تا 500,000 сомони. Эсхата. Бонк барои наздиком.
6: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: Знание. Азия Плюс.
1: یک شبی بارانی گذشتی از کنارم، بردی با یک خنده صبر و قرارم، با فراموشی خواستم تو را سپارم، ولی تو را یارم

جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیو آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: Асти. Радио Азия Плюс.
1: پنجره باز رو به من تو چشم چش تو بوی خوب بوی اون
2: ساعت در تاجیکستان دو
3: در برای فاروخ شنیدید؟ بانکش با وای 1 میلیون داد
4: ما شوندن که وای با دوبای با هواپیمای بانک پرواز کرد
5: کدوم میلیون؟ کدوم دوبای؟ با من تنها 500,000 قرض دادم
6: قرض برای تجارتی شما تا 500,000 سومونی اسخطا بانک برای نزدیکم
2: در کشور و سراسری عالم توجیکانه و سمیمانه آسیا پلوس

سیاسی و مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها

0: ساعت در تاجیکستان 3.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: سوچنه. Восточное. Радио Азия Плюс.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یک یوز.

0: من موندم و در روی بسته میفتم من یاد حرفت.
1: گفتی برای من این زندگی بی تو عذاب محسن.
0: اگه هر روز نبودم خواستم دل تنگ واسه من شه، بشه تنگ واسه من فقط، فقط برای من. حالا خوبه نکن به فکر الان، نیم مثلت برام. گفتم از درست درات دقیقا مثل الان کردی این بچه ها لج.
1: گفتی قول به دستی دو تش، یه روزی نریه اینجا. نگفتم نه نمیرم مرد و حرفش.
0: زیر بارون بدون چتر نداشیم یه روز بعد، فقط بگو بخند با هم زیر یه دونه صف. پیر میشیم بدون شک این دیگونه قلاده بمونه مرد. نظر بریزه چشه دیدونه اخ.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیو Азия Плюс.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال.
1: Азия плюс.